0: bám tin cảm chân đu bám
1: luka có khi tao có tục đi chín mai ara
2: अब थंडुबाम रेगुलर र अल्ट्रा बजारमा उपलब्ध छ।